somebody that I used to know. Këtë që e Dubina a fost scenariu muzical global në mes de marsul de 22. În 23, Power, Harlem Shake era muzica de moment.